0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Edin tisimaw l-SBS bil-Malti fu il-mobile, online u il-radio. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb inselmilkom dan huwa ġewwa xaqbel program Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS merħba lil dak kollha li qegħdin isegwu din ix-xandira bil-Malti. Qabel nibdew nuru l-arfin tagħna sedin protetturi tal-art fejn niltaqgħu illum u nuru r-rispett tagħna lejn l-anzjani indiġeni tagħhom kemm tal-passat u dawk preżenti. Nittama li qedkolkom ġurnata tajba waqt li tibgħu magħna għal din ix-xandira bil-Malti tal-programm ta' aħbarijiet u informazzjoni għall-komunità Maltija fl-Awstralja. Ikonna servis ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Callus, servis ta' aħbarijiet miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija. Illum nisimgħu wkoll l-istudjus u riċerkatur tal-Malti fl-Awstralja, Roderick Bovington, jgħidilna dwar raħal Malti li m'għadux jeżisti ħal tartarni. Imma nibdew il-programm bħas-soltu b'aġġornament tal-aħbarijiet.

proġett tal-Farmers Market ġdid f'Taqali jiżdied il-qatt fl-Awstralja u it-tfal fil-Vant tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo huma vulnerabbli ħafna bl-aħħar imxija ta' l-Ebola. Insermilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura lilkom mill-SBS. Il-Ministeru għal l-Agrikoltura is-sajt u d-drittijiet ta' l-annimali f'Malta fl-imkien mal-Malta Food Agency ħabbar il-proġett tal-Farmers Market il-ġdid f'Taqali, inizjattiva strateġika li ser issaħħaħ il-viżjoni tal-Gvern għal settur agrikolu aktar modern, sostenibbli u viċin in-nies. Dan il-proġett jirrappreżenta pass importanti il quddiem fil-mod kif jiġi promoss u ikkonsmat il-prodott Malti billi joħloq spazju permanenti u modern fejn il-bdiewa u il-produtturi Malti.

0: Ed inti simgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta għal darb'oħra dan huwa ġewwa xaq li inselmilkom. Nagħtikom merħba waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
1: SBS Audio.
0: Afas place kont il-frekwenza li trid.
2: Jaħud jaħud għalija, ġunbel ħolom.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi u plabt garvata hai.
7: Far from the partisan politics.
0: Barbarijiet baktar min sittil lingua. Muzika skont il-burdata u podcast interessanti. Edine Malik. Nizzel l-SBS Audio app jew żur
1: sbs.com.au/audio.
0: Minn hawn u ftit ieħor ikollna servizz ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus u l-ent minn il-programm servizz ieħor miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni ta' SBS World Watch fl-Awstralja u TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta. Jerġa' jkunna magħna lil Doris Mejla li tkellimna dwar il-ġinien illum twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semmija. Fil-programm illum ukoll se nisimgħu lil l-istudjus u riċerkatur tal-Malti fl-Awstralja Sur Roderick Bovington jgħidilna dwar raħal Malti li illum m'għadux jeżisti ħal tartani. Intant, inkomplu x-xandira tagħna b'dan ir-rapport ta' aħbarijiet minn Malta mill-korrispondent tagħna Leonard Kallus, issa li l-kampanja ta' l-elezzjoni f'Malta waslet fl-aħħar ġimgħa tagħha.
8: Kif daħlu fl-aħħar jiem ta' kampanja elettorali, qabel il-poplu Malti imur jivvota nhar is-Sibt 30 ta' Mejju, bil-partiti Ewlenin komplew bl-attivitajiet tagħhom b'żewġ mass meetings kbar li saru l-ħadd wara nofsinhar. Il-Labour għamel mass meeting tiegħu fil-Ħamrun, waqt il-Partit Nazzjonalista mass meeting ieħor f'Taslima. Waqt il-mass meeting fil-Ħamrun, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-għażla li għandhom il-votanti hija bejn tim Malta tal-Labour jew tim Borċ tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li ġeddet l-appell tiegħu lejn il-votanti diżillużi biex ma jħallux il-vot id-dar. Qal kien privileġġjat għalih li jservi il-pajjiż. Il-Labour huwa imli enerġija u idejat u bekk il-pajjiż mexa l qudiem. Prova ta' dan kien l-European Commission's Spring Economic Forecast. Li qal li Malta mistennija li tirreġistra l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea sas-sena 2027. Il-Prim Ministru qal li l-Kap Nazzjonista Borċ ma jafx x'inhu t-tbassi fiskali jew x'inhi r-rata tal-inflazzjoni. Għal il-PN tefa bl-addoċ il-proposti tiegħu. Il-ħidma warajhom fost dawn il-proposti hemm suspett u li hemm motivi ulterjuri warajhom. Staqsa għandhomx naf dawn. L-ekonomija jmexxija mill-dilettantiżmu tal-PN li wara tul l-aħħar ġimgħat il-PN. Jekk veru huwa hekk, dawn se jitkissru u jiġġamjaw f'perjodu qasir u l-poplu jisofri. Abella saħafu il-kisbiet passati tal-Labour u qal li l-gvern laburista dejjem hemm żamm kentu ta' dak li iwiegħed. Semma il-super bonus ta' 1200 euro li qed jipproponi l-Labour. Il-programm Kickstart li ara li żgħażagħ jitnaqsilhom it-taxxa fuq l-ewwel dħul ta' 30,000 euro.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Il-kap nazjonista Alex Borch għalli il-Prim-Ministru Robert Abella ħaseb li billi isejjaħ elezzjoni bikrija se jsib oppożizzjoni mhux preparata. Iżda l-Partit Nazzjonista kien imħejji, determinat u mimli enerġija u proposti. Iddeskriva li l-PN bħala gvern alternattiv, partit li bena programm elettorali madwar ideat mill-pubbliku. Wat li appella l-iktar il-votanti Zaza li għal iħoss responsabilità li jagħtihom futur aħjar. Semma l-proposti dwar il-kura tas-saħħa, sptarijiet ġodda, wat li tkellem ħafna dwar l-edukazzjoni, li gvern ġdid nazzjonista jibni skola ġdida kull sena, żieda fl-istipendji ta' 25% minn Ottubru. Wieħed investiment fi proġetti ta' konnettività ma' Għawdex. Titjib fil-portijiet tal-Imġarru ċirkewwa u introduzzjoni ta' New Passenger Terminal għall-flotta tal-Gowżew Channel. Dwar it-trasport ikkritika lill-gvern għal dak li jsejjaħ inkonsistenza fi pjani ta' Metro System. L-ewwel il-Labour jgħid li jagħmilha taħt l-art u issa mudell fuq l-art. Il-PN għandu pjan komplut kif ser issir il-Metro. U x-xogħol jibda fl-ewwel 100 jum ta' amministrazzjoni nazzjonalista. L-istudji saru u l-implementazzjoni tieħu fuq medda ta' 5 snin, waqt li Shadow Minister għall-Finanzi Adrian D'Alia diġà lest li jinkludi l-proġett fil-budget nazzjonali. Semma miżuri biex jindirizzaw l-overpopulation u l-labor migration, inkluż il-ħolqien ta' one-stop shop għall-employers li jittrattaw il-permessi għal xogħol u residenzi. Dwar il-pensjonanti għalli dawn se jżdiedu €650 fis-sena u l-anzjani titolati għal żerat bxejn mit-tabib tal-għażla tagħhom fi djaru. Mediċini tal-kanser ikunu bxejn kompletament taħt gvern nazzjonalista. Appella lill-votanti diżilluzi nazzjonalisti iżda wkoll dawk laburisti waqt li semma kif erba' kandidati mill-PN qalbu mill-Labour għall-PN waqt li faħħarhom għall-kuraġġ li jurew. Il-kap nazzjonista Borch qal li l-futur tal-pajjiż jinsab fil-poplu u ħeġġeġ biex ikunu l-awturi tad-destin ta' dan il-pajjiż. Skont raba survey li sar mill-istatistiku Vincent Marmara, matul il-kampanja elettorali joħroġ li l-Partit Laburista qed iżomm vantaġġ b'saħħtu fuq il-Partit Nazzjonista inqas minn ġimgħa qabel l-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju. Dan il-survey sar bejn l-14 u l-20 ta' Mejju fost 1500 ruħ li rispondew. Skont l-istħarriġ jew projezzjonijiet, il-vantaġġ tal-Partit Laburista fuq il-Partit Nazzjonista ivarja bejn 27,000 u 33,000 vot, bi stima stmata madwar 30,000 vot favur il-Labour. Dwar li l-min si jivvutaw, ġifiri dawk li wieġbu għal din il-mistoqsija, joħroġ 49.1% favur il-Labour, waqt li 38.1% jappoġġaw il-Partit Nazzjonalista. Is-server sar bit-telefon jew mobile u għandu confidence level ta' 95% b'margin of error ta' plus jew minus ta' 2.5%. Is-sibt 23 ta' Mejju fil-kumpless tal-atta l-voti n-naxxar u dawk reġistrati f'Malta u fil-farm sperimentali tal-gvern fix-Xewkija saret il-votazzjoni bikrija għal dawk li ma setawx jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali tas-sibt ta' 30 ta' Mejju. Ġeneralment, dawn ikunu il-votanti li se jkunu msefrin jew rikoverati fl-isptar. Il-votazzjoni fetħet fis-7 ta' filgħodu u damet miftuħa sal-10 ta' filgħaxija. Kemm il-Prim-Ministru Robert Abela u l-kap tal-Partit Nazzjonista Alex Borch ippubblikaw filmati osra fejn ħeġġew lin-nies biex imorru jivvutaw. Abela qal li l-Partit Laburista joffri stabilità fi żmien ta' kriżijiet internazzjonali.

0: minnaħa l-oħra, Ellisburg, ħeġġeġ lill-votanti biex jaħsbu fil-futur u l-familji tagħhom meta jmorru jivvotaw. Dawk li marru jivvotaw qabel kienu jinkludu wkoll anzjani residenti f'34 dar tal-anzjani u tar-residenza San Vincenz de Paul. Fiċ-ċentru tal-att tal-voti fin-naxxar kien hemm ammont ta' nies jistennew biex jitlu jivvotaw. Il-Kommissjoni Elettorali qalet li kien hemm 16,402 votanti reġistrati biex jivvutaw kmieni. Il-Prim Ministru Abela u l-Kap tal-Oppożizzjoni Borg iltaqgħu diversi drabi f'dibattiti bejn xulxin fil-kampanja elettorali fosthom quddiem l-istudenti tal-Università ta' Malta. Fejn ukoll ħadu sehem il-mexxejja tal-partiti kollha li se jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. Kollox kien hemm 5 mexxejja. Robert Abela, Alex Borg, Arnel Cassola, Sandra Gauci u Paul Salamone. L-aħħar tlieta mexxejja tal-partit Momentum, ADPD u l-Aħwa Maltin, rispettivament. Diskussjoni interessanti iżda f'ħafna okkażjonijiet storbjuża. Et kif l-istudenti urew l-appoġġ favur jew kontra l-iktar lejn iż-żewġ mexxejja ewlenin, Robert Abela u Alex Borg, bajjat u kanta slogans tal-partit rispettivi tagħhom. Iżda dibattitu fil-programm Extra fuq TVM kien differenti, fi studio u iktar regolat. Fil-dibattitu li kien ippreżentat mill-preżentatur Salvu Balzan, dan staqsa l-żewġ mexxejja fuq diversi oqsma. Mill-pjani tagħhom dwar l-ikbar setturi reali u pressanti li għaddej minnhom l-elettorat Malti bħalissa pat-traffiku, il-bini, l-ambjent, l-enerġija u ħafna proposti li qed jippreżentaw il-Partit Laburista u il-PN fil-manifest elettorali tagħhom. Iżda żgur li issue li għandet interess fid-dibattitu hija dwar l-eutanasja u kif irreaġixxew iż-żewġ mexxejja. Żewġ mexxejja kienu diplomatiċi fir-risposti tagħhom. Il-preżentatur Salvu Balzan staqsihom jekk fil-kampanja elettorali hum se jikkampanjaw favur l-eutanasja jekk jissejjaħ referendum dwar dan kif qed isostni l-Labour. Il-Gvern Laburista kien tabidu għal diskussjoni fuq l-eutanasja. Qabel qal li l-Gvern Laburista żamm il-weda tiegħu li jibda din id-diskussjoni u eventwalment il-leġisla għal dawk li xtaqu li joħolqu a living will. Iżda qal li d-deċiżjoni għandha tiġi deċiża b'referendum. Sostna li din hija kwistjoni sensittiva li tqajjem ħafna emozzjonijiet u ħsibijiet personali u l-pubbliku għandu jesprimi dan f'referendum. Mbagħad għandna nirrispettaw id-deċiżjoni tal-poplu. Abel akkuża li l-Alex Borg li regolarment jider kontra il-progress soċjali, inkluż fl-ewwel vot tiegħu fil-Parlament, meta huwa kien wieħed minn 3 membri parlamentari li oppenew il-liġi ġdida tal-IVF. Hawnhekk Borg risponda li hu m'għandux tfal bioloġikament u ma jafx jekk anke jista' ikollu tfal. Staqsa kif jista' jkun jiġi akkużat li huwa kontra l-IVF. Jekk eventualment ikollux bżonna huwa stess. Borg qal hu favur l-IVF u dejjem kien konsistenti fuq is-suġġett u sejjaħ l-akkużi tal-Prim Ministru bħala gideb. Dwar l-eutanasja, Borg qal li d-deċiżjoni għandha titħalla f'idejn ix-xewqat tal-poplu. Suġġetti oħrajn diskussi kienu l-ħaddiema barranin, il-proposti taż-żewġ partiti, l-abilità tal- timijiet rispettivi tal-żewġ partiti fost ħafna suġġetti oħrajn.
1: Da kien il-korrispondent tagħna Leonard Kallus jirrapporta minn Malta ed intisimgħu il-programm bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS dan huwa programm li qed jaslilkom f'xandira diretta. Ngħaddu għall-waqfa mużikali. Il-vuċi tal-kantanta Miriam Christine Borg, il-kompożizzjoni ta' Alfred C. Sant, Int miegħi gdibt.

0: għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamil like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.
1: Qabel nadwa taqsima li emis fejn Doris Mejla tkellimna dwar il-ġinien, infakkarkom li jekk ikollkom xi mistoqsijiet dwar il-ġinien għal Doris dejjem tistgħu iċċemplu fuq in-numru tat-telefon tagħna fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-9942244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinien ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinien. Għal darbuħra fuq il-telefon għanna magħna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darbuħra tal-ħin tiegħek Doris u illum se twieġeb xi mistoqsijiet tas-semmija tagħna.
2: Grazzi Joe, grazzi jintom is-semmija li tibatu il-mistoqsijiet tagħkom il għaliex b'hekk ikoll kemm aħna nitalmu flimkien hux veru.
1: U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Helen Zammit minn Craigieburn fil-Victoria meta nista' nagħti citrus food lis-siġar tal-lumi u l-larinġ u kemm il-darba fis-sena.
2: Mistoqsija tajba din Helen u kemm nisma' dwarha kultant il għaliex jiena naħseb li aħna l-Maltin u

0: الكل كان ماħna għanna xie siġra tal-lumi fil-ġninja walqa, jew iva tal-larinċ, jew mandolin. Jien sejra ngħidilkom u toħdux qata ħbieb ta' 4 darbiet fis-sena. Dawn is-siġar taċ-ċitru jridu li aħna nalfuhom. Imsiken dawn is-siġar mandolin, lumi, larinċ, dejjem on the go ħanejda bl-Ingliż, jien meta nitkellem bib bil-Malti u bl-Ingliż kollha jitħu bija dawk li jkunu jissimawni. Il-għaliex verament, is-siġra tal-lumi, is-siġra tal-larinċ jew tal-mandolin. Dejjem ħodor fil-weraq, bordiri dejjem fuq tagħhom mhux vera, iva nsaqquhom. Imma ma' żmien kull m'hemm fl-art fil-ħamrija hemm taħt l-għeruq bl-ilma jew bix-xita jew skont x'ikun kollox jintilef. Allura trid li iva nalfuha. Aħna ngħidu fir-rebbija rridu nalfuha. Dejjem żomma f'moħħok fl-ewwel ġimgħa tal-istaġun biex ngħidek 4 staġuni. Dik il-ġimgħa fl-ewwel ġimgħa ta' kull staġun semmejtlek ir-rebbija. Ġi is-sajf, illa għaliex issa wkoll ħafna kedet bisħana bħaġa oħra għali fuq trid iżżomm l-ilma regolari madwar dawn it-tiġar. Tinsiex għamlulek il-fjuri, tawna il-frott, il-frott qed jikber. Mbagħad bħal nesa fil-ħarifa, iktar ma qegħdin imorru l quddiem iktar qed naraw il-frott qed jieħu l-kulur. Arġa' għalifa fil-bidu tal-ħarifa fl-istaġun. U xejn mbagħad taqta' l-frott issa dħalna fix-xitwa, miskina din is-siġra trid tistrieħ, imma xorta trid l-ikel ta' dak kollu li jitatek, allura trid tirritorna ikel arġa għalifa, ivanka fix-xitwa. Arġa' ngħidilkom dawn is-siġar dejjem bil-weraq ħodor ma jorqdu qatt. Tridu tal-fuhom allura Helen 4 darbiet fis-sena.
1: Mistoqsija mingħand John minn Sydney qed jgħidlek għandi mħawla fl-art ftit pjanti tal-kriżantemi bħalissa kollha mimlija fjuri sbieħ. Meta jinxfu l-fjuri nista' naqtaħħom dritt qed jistaqsi jew irid inħallihom sakemm il-fjuri l-oħra jinxfu wkoll u x'tul naqtaħħom.
0: Iva John, din ukoll mistoqsija tajba, speċjalment fi żminijiet tal-kriżantemi u kemm huma sbieħ u x'ngħidulhom mums flowers, chrysanthemum, qatt tajtu każ il-kelma chrysanthemum, kultant laqqas inkapaċi ngħid, imma l-aħħar 3 kelmiet ħbieb araw huma mam. Kultant hux vera se jew min ipoġġi dawn l-ismijiet ma nafx jien. Mela, kemm iħobbuhom il-kol kemm aħna. Mela tajba, issa il-mistoqsija tiegħek jien ngħidlek illi x'ħin it-sok dik issa neqiħed sok tawali skont kemm ikunu twal jekk ikunu fl-art li jitwalu anke metru f'xi qasrija forsi jkollhom pit jew pit u nofs. X'ħin tara li l-fjuri qegħdin jinxfu aqtaw qisu ngħidlu jien minn nofsu il fuq daqs forsi pit skont narġa' ngħid il-kobor ta' dak it-sok biex neħħi il-fjuri innixef biex xorta waħda kollox jibqa' jidher sabiħ u attrajenti. Issa x'int jispiċċaw il-fjuri kollha u jew jintelqu mal-art jew verament m'għadhomx jidhru sbieħ, ngħidlek jien inżel l-isfel kemm tista' forsi ħalli daqs bit il-fuq mill-wiċċ tal-qasrija u neħħi kollox minn nofs dak li jien titaqta warbu minn nofs. Ngħidlek ukoll edejja sabiħa tajba li dawk il-biċċiet ta' skuk narġa' ngħid ħbieb kollha kemm huma tistgħu tagħmluhom ġewwa qsari oħra jew x'imkien ieħor fl-art għax 99% ngħidlek li kollha jaqbdu bħala xitla oħra il quddiem. Però dejjem il-fjura n-nixfa tridu tneħħuha minn fuq. Issa, x'int tara li tħallna fix-xitwa komplu niżel neħħi dik il-biċċa taz-zok għaliex hawnhekk sa jarġgħu jiffullaw bħal donhom xtieli minn ġewwa dik il-qasrija jew ma' dik it-troffa ngħidilha jien kollha tal-kriżantemi. Dawn huma l-pariri li qiegħda jien nagħtik John biex inti tnaddaf u iktar tkattar il-quddiem.
1: Nieħdu gost ukoll bil-kummenti ta' dawk li jseguna wkoll minn fuq Facebook għax illum minn barra dawk li jseguna wkoll permezz tal-programm.

0: Metan hemm ħafna oħrajn li jsegwu dawn it-taqsimijiet ta' Doris Mejla fuq il-Facebook u grazzi wkoll lilek Doris li bil-paċenzja wkoll ħafna drabi toqgħod tirrispondi dawn il-kummenti fuq il-Facebook u jkun hemm ħafna kummenti u anke mistoqsijiet ukoll. U mistoqsija hawnhekk mingħand Zepp li dan irid ikun jaf minn fejn jista' jixtri basal tal-ġilju ta' Sant'Antnin qal.
1: Iva, Zeb, din verament mistoqsija tajba ħafna. Ma tantx nisimgħu bil-basal ġilji ta' Sant'Antnin, l-iktar li nisimgħu bil-basal jew ġilji ngħidilhom jien ta' San Giuseppe. Ngħidilkom li dawn it-tnejn differenti għalkemm xi ntħares lejhom bħala fjura u kif tikber qishom ngħidilhom jien l-istess. Imma hemm dik in-naqra fil-font tal-fjura li turrik id-differenza ta' dawn il-ġilji. Lilium pandidum huwa il-ġilju ta' Sant'Antnin. Issa, illum bħalma ta' Żepp il-biċċa kbira ħafna basal u ħafna tkun dawk li aħna rridu nixtru li ma tantx insibuhom fin-nurseries lokali bi tnajt hekk, illum wieħed isib u jfittex dak li ngħidulu online. Iva dana mhux kulħadd iħobb li jagħmel. Imma jekk il-parir tiegħi u li sa nagħtik huwa li tmur għand in-nursery li inti dejjem tmur u tixtri affarijiet minn għandhom u għajt lilhom inxi trid għaliex dan lilium candidum jistgħu huma jfittxu online u jordnawlek għalik u mbagħad huma jgħidulek kif u x'fatta. Inkella jekk inti iwa tfittex ngħidlek b'dawn il-ftit ismijiet, pereżempju ġieli semmejt id-diggers kif ukoll Red Earth Bulbs Farm jew Trix Plants u l-Garden Express li dawn tant ikollhom differenza fil-basal tal-fjuri li ma tantx insibu fin-nurseries lokali. U inkompli wkoll ngħid grazzi lil Joe Grixti wkoll li ħalla kumment bħalma qed jgħid fuq il-Facebook Joe għaxa grazzi ħafna ta' kull ma jpoġġi hemm għalina biex il-kol kemm aħna naraw u naqraw. Iva, poġġa verament kumment sabiħ li qal il-ġnien makes a better world, a better space biex ngħixu fih. Verament oġbuni dawn il-klim ta' Joe Grixti għaliex vera ħbib kif dejjem ngħid u ġbera l-kol kemm aħna il-ġnien in-natura li ngħixu fiha ngħidilha jien id-dinja jew id-dawra ta' fejn noqogħdu jpoġġu d-bissima mingħajr ma rridu. U dak huma l-affarijiet sbieħ li intu jien il-kol kemm aħna rridu naraw u tant inħobbu. Mela verament grazzi.

0: Nerġan fakkarkom li jekk ikolkom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien tistgħu iċċemplu fuq in-numru ta' telefon tagħna fl-uffiċċju tagħna f'Melbourne 03-99-4-2244 u ħallu messaġġ bil-mistoqsija tagħkom lil Doris.
1: Ħadding li kif nafu illum mhux dejjem eżista u fil-parti l-kbira kien iffurmat minn raħal li darba kien magħruf bħala ħal tartarni. Ħal tartarni kien jinsab x'imkien bejn il-busket u ħadding li nafu bih illum. Kien wieħed minn 10 irħula li kellhom il-Knisja Parrokjali tagħhom stess fl-1436. X'nafu dwar ħal tartarni? Nisimaw xandu xiejdinna l-Malti Australian Roderick Bovington, studjusta l-Sin Malti u riċerkatur ta' l-istorja ta' Malta.

ċerta kurzita fost is-semmija tal-programm Malti. Dan għaliex huwa isem rari ħafna u tantu antik li t-tifsira tal-kelma tartarni intfiet fil-qedem taż-żmien. Hemm min jgħid li għal xi ħabta tas-seklu 16, jiġifieri bejn l-annu 1500 u l-1599, kienu daħlu Malta razza ta' nies magħrufin fl-istorja bħala Tartari. Dawn kienu nies ħoroġ u ġellieda min-naħat tat-Turkija u r-Russja. Imma ma nafux jekk dawn marru xi qogħdu f'xi post partikolari ta' Malta, klim ta' dan in-nisel Tartaru fil-Malti ma jeżistix. Għal din ir-raġuni biss li ma tinżillix li l-isem ta' dan ir-raħal ġej minn din il-ġrajja, skont l-istorjografu l-professur Godfrey Wettinger, fl-annwer 1419, jidifri fizmin meta f'Malta kenna kummerġ kbir fil-qbit u l-beħ tal-irsira, instab xi arkivi, rikordju ta' beħ ta' waħda tfajl arsira Tartara. Imma dan il-fatt jagħti prova biss li darba ġo Malta fost it-Tartari kien hemm waħda tfajl arsira u xejn iktar minn da. Li kieku li sem Tartarni kien marbut ma' dawn in-nies imsejħa Tartari, kien jissejjaħ ħal Tartari mhux ħal Tartarni, jiġifieri din il-kelma fija fit-tarf tagħha, is-suffiss Malti ni li huwa jew pronom personali riflessiv, bħal ma nsibu fil-klim natukas daħħaqni, seraqni, inkwetani. Inkella u għażieda aċċettivali singolari maskil jew plural kollettiv li jiddeskrivi kwalità bħal fil-klim raġel botni, barrani, anglikani. Biex naraw li ma minn dawn il-possibiltajiet l-aktar li jaqblu, irridu nifmu l-kelma tartar mingħajr inni minnejn hija nisla. Fil-Malti għad għandna l-kelma tartru li tfisser jew il-fdal ta' xi fermentazzjoni bħal ma nsibu fl-imbit, inkella t-tartru li jitrabba ma' snin, ecc. Din hija possibilità minħabba li dawn in-nies kienu magħrufa li kienu jagħmlu l-imbejjet u l-ħall, f'dan is-sens allura li sem ħal tartarni, iżda mingħajr inni ta' tarf jiġi fisser ir-raħal fejn jgħixu n-nies li jagħmlu l-imbejjet. Iżda din ma tispjegax imnejn ġejja dik iż-żieda pronominali jew aġġettivali f'tarf il-kelma, jiġifieri ż-żieda tan-ni. Jien min is-sodisfatt b'din l-ispjega. Raġuni oħra għax-xettiċiżmu tiegħi hija li ma naħsibx li fil-gżejjer Maltin kienu n-nies ta' ħal tartarni biss li kien jagħmlu l-imbit u l-ħall. Mela ħalli nfittxu band oħra fil-vokabolarju tal-Malti forsi nsibu spjega aktar preċiża. Fil-Malti antik għandna l-verb tartar. Dal verb li ma tantx għadu jintuża llum ifisser għamel ħoss iżaqżaq. Din ma tantx tidher li nistgħu norbtuha ma' ċorma nies tgħix f'komunità, mela din ukoll ser naqbeżajjin. Imma dan l-istess verb tartar għandna tifsir oħra mistura fih. Huwa jfisser ukoll tgedwet jew it-temtem, fis-sens li ma titkellimx b'mod ċar li tinftiehem. Qed inhi naħseb li hawnhekk għandha xi rabta aktar sodha ma' dan il-poplu, għaliex peress li kienu mwarbin dawn in-nies u kifet qabel id-diskors Malti tagħhom kien baqa' anqas imniġġes minn ta' dawk il-Maltin tal-ibliet, jista' jkun lin-nies tal-ibliet li kienu jistru l-bieha minn għandhom, x'in jisimgħuhom jitkellmu ma kinux jifhmuhom għal kollox. L-istess bħal maħna llum għadna ċertu klim dialettali Malti wawċi ma nifmuhx. Almenu mhux mill-ewwel, meta qabda nies f'daqqa ma jinftehmux, aktarx li ngħidu li dak li jkun qiegħed igedwed jew itemtem. Jiġifieri xi aktarx li n-nies ta' dan ir-raħal, il-Maltin tal-ibliet kienu laqmuhom l-abitanti ta' dak ir-raħal li kliemhom jinstema' bħal tgedwit jew temtim. Sadattant din l-ispjegazzjoni tiegħi hija biss tal-mument, jiġifieri tista ma tkunx korretta, imma dment li m'għandniex bil-miktub f'xi dokumenti antiki, ma nistgħux ngħidu fiċ-ċert li kelmti hija tajba żgurament jew ħażina żgurament. Jekk qatt jinstab xi ħiel frisk minn xi studjuż din it-tarifa tiegħi taqa' u tieħu loka t-teorija ġdida. Hekk jimxier fil-bniedem mhux għaliex il-ġdid jaqla l-qadim, dik ma tagħmel sens. Jinqala l-qadim biss meta l-ġdid ikun aktar provanti mit-tarif ta' qablu u nkunu nistgħu naċċettaw b'aktar ċertezza s-sewwa tiegħu. Aktar minn hekk, huwa interessanti li wieħed jinnota li ġo Malta kienu jeżistu żewġ tibnadi oħrajn jisbħu dan l-isem ta' tartarni post wieħed.

kien jismu Tatartar li jissemma f'dokument tas-sena 1546 u liħor jisemmi l-isem taħal Temtem f'dokument tas-sena 1521. Sfortunatament, lebda wieħed minn dawn id-dokumenti ma jsemmi fl-iman ħawi ta' Malta kien jeżistu, jista' jkun l-itnejn li huma jirreferu għall-istess raħal taħal Tartar nifsu peress li Tartar tfisser ukoll Temtem kif semmejt l-ewwel, imma xorta ma jinx sodisfatt b'dawn il-konklużjonijiet tiegħi. Bqajt inħammem u fettin li nfittex xi dokumenti antiki bil-Latin, sibt li f'karta waħda datata bejn is-snin 1565 u 1569, jiġifieri perjodu ta' 4 snin, kien hemm post imsemmi bil-Latin pala Terrarum Tartariet li tfisser artijiet tat-Tartara. Kart oħra ukoll bil-Latin u datata fis-sena 1575, jiġifieri 6 snin wara dad-dokument li għadni kien semmejt, dak kien hemm post imsemmi Casalis Tartarni, itfisser raħal ta' Tartarni. Meta tfaċċaw dawn iż-żewġ karti u d-dimanejja, osservajt li fid-differenza bejn iż-żewġ deżinenzi, iż-żewġ ismijiet, trufijiet taż-żewġ forum tal-istess kelma Tartar, waħda kienet bis-suffiss Malti iet, Tartariet, li huwa l-plural madut ta' Tartar. U l-oħra b'suffiss Malti ieħor għin li t-tifsira tiegħu spjegajt aktar kmieni. Hemmhekk indunajt li min kiteb dan id-dokument kien qiegħed jirreferi għal nom u mhux aġġettiv jew pronom kif ħsibt jiena fil-bidu, kif nafu. Nom huwa isem ta' post, ta' persuna jew ta' oġġett. Għalhekk qed inni naħseb li l-kelma Tartar qiegħda talludi għall-ewwel suġġeriment tiegħi, jiġifieri il-kelma Maltija li għadha kurrenti sal-lum fil-lingwa tagħna Tartru. Imma għadni ma spiċċajtx. Bħala studjus tal-Arbi, naf li bejn il-Malti u l-Arbi littri te u de spiss jitpartu bejnietom palma jitpartat mill-Ingliż għall-Malti it-TH th u littra d. Mela l-kelma Tartar jista' jkun li ġejja mill-verb Arbi dardar li allura tiġi taqbel mal-idea ta' Tartru fis-sens ta' dardir jew anke l-maqiet. Għalhekk jista' jkun li f'dawk li nħabu fiż-żmien l-antik kienu jeżistu xi għadajjar ta' il-maqiet li fihom l-ilma aktar xi kien imdardar. Mela allura l-frażi bil-Latin Terrarum Tartariet f'dan il-każ tiġi tfisser artijiet imdardra jew waqt li l-oħra jiġifieri Casalis Tartarni tiġi tfisser il-lokal li dardarni jew il-lokal li dardrek biex nagħlaq ngħid din tal-aħħar. Tartarni tista' wkoll tirreferixxi għal dak l-aċtu imsejjaħ Tartaru jiġifieri l-fdal li jintrema. B'hekk allura jista' jkun ukoll li ħal Tartarni jfisser il-post jew ir-raħal fejn jinstab bosta Tartru. Dawn l-ispjegazzjonijiet tiegħi huma l-koll plawsibbli, possibbli, jiġifieri, iżda mingħajr aktar tagħrif ma nistax nasal f'konklużjoni aħħarija kollox. Fir-riċerka ta' suġġetti qodma din il-problema ta' nuqqas ta' dokumenti spiss ninkontrawha aħna riċerkaturi, imma bil-għaqal, bit-tirqim, bit-tiftix req, qegħdin bil-mod il-mod naslu skala skala għal bosta soluzzjonijiet rigward il-lingwa tagħna u l-ġrajiet ta' dik l-art ta' Aziza tagħna l-Maltin.

Dakken l-istudjus u riċerkatur tal-Malti fl-Australia is-sur Roderick Bovington emmek għallinna dwar ir-raħal Malti li madux jeżisti ħal tartarni. Isma l-aqwa stejjer fuq kull tagħmir tal-mobile b'xejn, żur sbs.com.au/Maltese jew niżel l-SBS Audio app issa. Niżel l-SBS Audio app illum u ibda isma il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu b'xejn mill-App Store jew Google Play issa. Edin tisimaw il-program bil-Malti minn fuq radio ta' l-SBS u nittama li tibqgħu magħna l-kumplament ta' din ix-xandira waqt li issa nagħdu għal servizz ta' aħbarijiet li se jitwassal lil

0: kom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services f'Malta u SBS World Watch fl-Australia li ixandar l-aħbarijiet bil-Malti mill-PBS kuljum fl-Australia fl-4:30 wara nofsinhar. Min xogħol part-time bħala mastru daxxa wara 30 sena jħabrek u persistenza u determinazzjoni kienet Farrugia illum iħaddem 15 l-impjegat mal-kumpanija Farrugia Woodworks. Ħolma li jgħid li saret realtà minkejja momenti ta' tieħ il-qalb. Tagħtina aktar dettalji Daphne Kassar f'dan ir-rapport.
1: Bedi jaħdem waħdu bħala mastru daxxa 30 sena ilu minn garax ta' tl-art. Determinazzjoni kienet Farrugia l-huma ħaddem 15 l-impjegat. Għalli minkejja l-kompetizzjoni qawwija f'dan is-settur anke minn kumpaniji li mhumiex Maltin. Id-domanda għal xogħlijiet awtentiċi ta' kwalità, partikolarment għal xogħol ta' anjam tradizzjonali Malti bħall-galariji tipiċi Maltin żdiedet fis-snin riċenti.
2: Għajna tlin dejjem napgradjaw għax ikollok l-ambizzjoni li tittasal. Dilna ġiex premises ora qabel din il-fabrika u morna għal skala ikbar fis-sens li ammorru qegħdin navvanzaw fuq l-automated. L-automated biex aħna nkun iktar produttivi u aktar tagħmel il-ħajja tal-ħaddiema faċli.
1: Fl-inaugurazzjoni ta' fabrika awtomatizzata tal-injam ta' Farrugia Woodworks fiż-żona industrijali ta' Bulebel, il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Schembri qal li miżuri mħabbra fil-budget fosthom loti ta' kreditu ta' 60% għal dawk il-kumpaniji li jinvestu fl-awtomizzazzjoni u digitalizzazzjoni qed jgħinu l-diversi kumpaniji u intrapriżi Maltin biex ikunu jistgħu jespandu u jiżviluppaw in-negozji tagħhom mod sostenibbli. Il-kap eżekuttiv tal-Indis Malta, Jean-Pierre Attard, qal li dawn il-miżuri huma effettivi biex jikkumbattu limitazzjonijiet bħal spazju fiżiku.
3: Meta persuna illi jkun beda mix-xejn jinvesti f'daqshekk makkinarju ta' teknoloġija, innovazzjoni u anke automation, dak għalina jfisser ukoll li bħala spazju ikun wieħed illi għandu bżonn inqas meta nafu l-problema kbira li għandu l-pajjiż fejn jidħlu żoni industrijali u allura b'iktar produttività u iktar automation.
1: Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, George Gregory, qal li biżjed investimentali fl-automizzazzjoni u digitalizzazzjoni, is-siġien ta' intrapriżi u kumpaniji Maltin jistgħu jmexxu negozji tagħhom mod sostenibbli.
4: Skemi u prodotti li noffru aħna minnaħa tagħna biex intrapriżi bħal Farrugia Woodworks jinvestu fid-diġitalizzazzjoni u l-automatizzazzjoni fejn hawnhekk inżidu l-produttività kif ukoll il-valur miżjud.
1: Il-Ministru għal-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Zopardi għal diversi skemi għall-intrapriżi Maltin li kienu implementati b'kofinanzament minn Fondi Ewropej qed ikunu ta' għajnuna reali għal dawn il-kumpaniji biex ikunu jistgħu jimmodernizzaw it-tagħmir u jħarġu l-ħaddiema tagħhom.
0: Kienet Daphne Kassar tirrapporta dwar il-kumpanija Farrugia Woodworks immexxija minn kienet Farrugia. Żewġ proġetti ta' restawr f'żewġ knejjeż f'Bormla huma parti minn programm kontinwu tal-Fondazzjoni Kottonera ta' konservazzjoni tal-patrimonju storiku u reliġjuż fl-Inħawi. Ix-xogħlijiet li tlet kwarti tal-spiża fuqhom qed toħroġa l-Fondazzjoni Kottonera huma fil-Knisja ta' Santa Teresa d'Avila u fil-Parroċċa Marija Immakulata tal-Kunċizzjoni f'Bormla. Tagħtina aktar dettalji Ruta Majra f'dan ir-rapport.
5: Pittura titulari oriġinali tal-Knisja ta' Santa Teresa f'Bormla li ġarbet ħsarat estensivi matul it-tieni gwerra dinjija wara li tneħħet mill-Knisja l-protezzjoni tagħha issa tinġi plura l-istat oriġinali. Ir-restawr huwa parti minn proġett tal-Fondazzjoni Kottonera li jinkludi xogħlijiet ta' restawr li qed isir fuq diversi siti ekklesjastiċi fil-Kottonera. Dan il-proġett partikolari għandu valur totali ta' 45,000 euro, b'75% finanzjat mill-iskema tal-proġetti u inizjattivi tal-Fondazzjoni Kottonera u huwa mistenni jitlesta sa tmiem din is-sena.
6: Bħala perjol ta' din il-Knisja antika, l-ewwel knisja fid-dinja dedikata lil-Santa Teresa ta' Avila. Nixtieq nirringrazzja lill-Fondazzjoni Kottonera tal-għajnuna l-litawna biex nirrestarraw il-kwadru titulari tal-Luca Sgarnieli mullura għas-seklu 17.
5: Is-segretarju parlamentari għal-gvern lokali Alison Zerafa ċivelli flimkien ma' ċermen tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi żaru wkoll xogħlijiet estensivi fil-parroċċa Marija Immakulata Konċezzjoni f'Bormla li jinkludu r-restaw tal-katedral barokk tal-injam tas-seklu 18, il-pulptu liturġiku, l-aperturi tal-oratorju tal-Madonna tad-Duluri kif ukoll tmien gwarniċi tal-Via Matris. Dan il-proġett għandu valur ta' 63,000 euro u mistenni jitlesta s-sena d-dieħla. Is-segretarju parlamentari Zerafa ċivelli qalet li dawn il-proġetti juru l-impenn tal-gvern biex jippreserva l-wirt storiku u reliġjuż tal-Kottonera biex ikompli jitgawda mir-residenti. Il-ċerman tal-Fondazzjoni Kottonera Joe Mizzi qal li l-iskopewlieni tal-Fondazzjoni Kottonera huwa li taħdem għal riġenerazzjoni sinifikanti li jinkludu infrastruttura aħjar u fl-istess ħin il-ħarsien u l-immodernizzar tal-wirt storiku taż-żona.
0: Ruta Majra tir-rapport hemmhekk dwar restawr fil-Knisja ta' Santa Teresa u fil-Parroċċa Marija Immakulata f'Bormla. Dak is-servizz ta' aħbarijiet twassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' TVM News tal-Public Broadcasting Services Malta u SBS World Watch fl-Awstralja. Kanzunetta mill-vuċi tal-kantant veteran Alfred Castelletti, il-kompożizzjoni Marija.